اگر پریسینت لز عجیل دیبا اگر اوندا اگر تاوی سوپ نبا آر بر دیبا اگر اوندا اگر رجلا اوسا سرولت کاغر زل دیبا اگر اوندا اگر جرا سکرتول کامر تل دیبا سام وارس خواهیم تو ارمان بیتا بیتام تخالی غمرت ماتا تخالما تیخا تیخم سیدخوا سیدخوا مدیدا میتاد خوا سام وارس خواهیم تو ارمان بیتا بیتام تخالی غمرت ماتا تخالما تیخا تیخم سیدخوا سیدخوا